0: Tôi có thấy thân này vào này rồi.
1: Ủa, phải chiến tới nơi nào hả bà con?
0: Ê, thân, tôi đi vào này vào rồi.